0: gbangba la sa ta tori e la se duro dede Glow 99.1 FM
1: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM
2: Ogo Ifolodumare Oba tin tini leyin ki tini loju kabiyesi re o eje ki agbadura ayeraye ninu awon orun atun ti de o nitori pe iwo ni olorun leyin re ko si elomiran iwo lo ba to ran wa lowo lataro titi di akoko yi iwo lo ti wa leyin lataro titi di akoko yi amo lore o kabiyesi oluwa gbope wa ayeraye gba yin wa awon eyan re ti soro o ti so sotun o ti so sosi kabiyesi gba yin wa akoko to lati tun pada sile wa oba tin so eye oju orun oba tin so iku ni igbo oba to nso eja ninu ibu oluwa olorun olodumare fi so re so wa o ile ise idowo re olorun iyanu nla paamo awon angeli to nseso lori nkan to wu olorun e ma seso nbi o otun dola jesu oluwa wa amen
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين باسمك اللهم حموت وحيا اوبني فون اولون اوبا تي او تو فون وا ني انفاني تو ني كيلي او تو سوبا وا لايي ني رورون تي اولون نا ني اغبارا تي اني ايين تي اسي ني اوغو اولو فون وا لانفاني لاتي لي دي اكوكو يي ادوبه فون اولون اوبا نا اولون كو دان كو ماسا اغبا اوبا وا افي ما ولي lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun olodun daabo re bo wa olodun mo sai fi so re so wa ola la ilaha illallah abiyo ninu anu re ma ja toju orun doju ku fi so re so wa nigbati a ba tun ji laro la ka tun le ma dupe fun olodun olodun mo sai je ki adua gbogbo wa pa allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baghina wa ma'anati taghina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wala hawla wala quwwata illa billahi alazim ajiru allahu fi sharri shawa